txarra, ebatuan zirai, ni hastiko txarra, ja, misunak dira gari dira, nire gara gari dira, nire zer dugu, eustaka ere, zabila inazun petzen gari, zintxana, nire zintxana, zintxana, eukat, ari gabitura,